بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

أسۍ کٲشُر چھِ کَران اینڈ ہمار جو مَدَر ٹنٛگ ہے یۄس اَسہِ مادری زبان چھِ کٲشِر زبان یۄس چھِ سۄ چھِ واریاہ مٲرمٕژ سۄ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت بَس یہِ بات ہے کہِ ہم بَس بولنے چاہیے اِس چیٖز کو زِندہ رَکھنے چاہیے اور ساتھ میں اِف ویٖل ٹاک اَباؤٹ دَ ٹرٛینڈٕس اینڈ اِف ویٖل ٹاک اَباؤٹ دِس بیسٹ ٹرٛینڈ دیٹ اِز لایک پہلے سے گویِنٛگ آن اِن کشمیٖر آوُٹ سایڈ کشمیٖر دیٹ اِز پشمیٖنا شال اور یہِ چھِ یِوان وَننہٕ ہماری مٔمِیا بولتی ہیں گَرٕ پے کہِ پشمیٖنا شال یُس چھُ آسان یُس پشمیٖن چھُ آسان یُس اصلی پشمیٖن چھُ آسان سُہ چھُ خبر کٔژَن ساسَن یِوان یہِ سٹالٕز جو ہوتے ہیں شال جو ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں اب یہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس یا آپ نے کبھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے And honestly, whenever I talk about a fusion, a new music, because music bhi usi tarah art hai, jis tarah fashion ek art hai. Music ki baat kare, to whenever I think of Kashmir, whenever I think of new modern art, Abba Hanjura, a great artist, is one of them. Enjoy kijiye back-to-back tracks only on Radio Sunar 90.4 FM. Aur wapas aake, fir se baat karenge apne Kashmir ke baare mein. Main hoon Asra, sunte rahiye Radio Sunar.